picikään pois. Heitä kislaan, kislaan, kislaan, etten ostokset saanut. Vajet kitsit majokoma, vajet kitsit majokoma, mindjärt meg tjokoma. Heitä kislaan, kislaan, kislaan, etten ostokset saanut. Vajet kitsit majokoma, vajet kitsit majokoma, mindjärt meg tjokoma.